0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Grupa Mrave brojem iz Rijeke ima novi singl Oštećeni s aktualnog albuma Nezavisna država Dvorište. Ako mene pitate, jedna od najboljih stvari iz tog albuma.

0: Perfect.
1: Jeste li znali da je Srđan Saher, autor brojnih hitova grupe Haustrte, vođa grupe Brojani i Vještice, krajem 80-ih imao grupu Didi Mellow, u kojoj su zajedno s njim bili Juri Novoselić iz grupe Film, odnosno Psihomoda Pop, Srđan Gulić iz Haustra i Discipline Kičme, te nezaobilazni Trubaš Pavlica. Didi Mellow su kombinirali rock, jazz, funk i etno na više nego original način. Slušamo ih u pjesmi Crni djeda mraz.

0: ko Jukandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Tamo negdje krajem lipnja grupa Lelek, koja nas je predstavljena na Eurosongu, snimala je novu pjesmu Sjenke, i to zajedno sa ukrajinskom grupom Doa i duom Nazar en Kobazar. Muziku potpisuju Marin Novaković i Taras Šef.